0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسواجه والبيته ومن تبع الهدى الى يوم الدين. Alhamdulillah da pe fun Olorun. Atoro ikeyan lekun age to po fun aswaju eda Nabi Muhammad. Olorun da kun jo. To ba ti be aki anabi tan. Ba ka gbogbo awon to bi wa. Ba ti ge awon to bi wa tan. Ba ka gbogbo awon to so wa de eyan. Awon to yi wa lawon. Ba pa ju lo baba wa. Eba o to aye ji. Ashek Hamid Alaremu Odo aye ji wu po a se gbogbo emi gigun to po dede kon ludo laye ki sha edo komo ba chief mo olu okun be lale o Amedu Sanusi Temi risodo gbogbo le ana saji para ma temi Olorun ma je obaje deni mi dakun jo Olorun iwa lala gbogbo ki olu okun para re Olorun ma je odaru para re Ile supoto le ya lomo Ile bota Ile dodu Ile gboro Ile okulu Tobi dele anirin Ile kini ile keji ni ile tuntun lohun Olorun dakun jo ke lu okun ni gbogbo yen Olorun ma je obaje Dakun jo siju anu gbogbo wa Ile jala gelu le wayi 96.7 FM Ile fufun bala oni ilu Ibadan Asi sore Small body big engine Abdulaziz Ademola Ile atona re oni baje Baye se n pari opo le ko ni lima wa Fila si solo ni ti o ga po Baruka mo ka fo se nka mu de fun ka Fila yen ti jima ni ntoto Oke ta o gbe ka o Lala ise lainu ayin mani Ani ma sha un yire Abdul Hamid Abu Sumaya ogidi oro afidewo de wa Olorun lo ka mi o lagbara Oya Abdul Wasiki ara le
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: oruko temi omo yin na ni abdulawasi adewoye olukun akure alias arao kami
0: dupe
2: olohun ni se gbogbo egbon on ta fe awa na fun ni gbogbo egbe
0: ara oni kan gbogbo alagbara olohun
1: amma amin
0: e to tun gbede nga en ti ololu ara mo kan ni ko sin tan gbe kale fe nti olowo lowo ara omo kan ni
2: afẹ awa na fun ni gbogbo epe o
0: ara oni kan o
3: amen
0: gbogbo eyin eyan wa loro yi iya mi na olowo ja lati giwa dini
2: bi o ja bo won
0: logun pa nile ibadan ambassador kazim are
2: fa wa pe mi o won la re wa
0: Madam Sadi Oladosu, mami kun lati lora, ya semi lati lora. Baba mi. Oladi meji. Bale oloja malite. Baba mi Abdulaziz Balogun lati Manhattan. Baba nkila.
2: Olorun ni se gbogbo etan.
0: Baba mi pa. Rahim Ayinde omo ile ada ra latagba ajini lorin baba n gbo